yo Kampala, wa wa wa wa wa wa wa a pie de da pa wa wa wa wa wa tembo remba wa wa wa karana area jauhnya malam separ sekarut mendengar jauh malam.